0: Muni wis suwe gak tau teko nyari minyak bangun ini.
1: Saya si ini jam jam si Pai Shan dan ni mentoi wo men di San Kingan An.
0: Selamat dulu. Selamat.
1: Setiap Pai Shan dong, tuh dah ni cuan xia Pai Shan tu. Lihat, cuan xia, kan itu.
0: Rasa-rasa ni titi, rasa-rasa ni lah. Iki sing pertama sing rewang gae. Belajarin gae.
1: Cek dodol. Dodol ngomong mana cek aise dak dodol. Ai kan kan
0: pas lapis barang.
1: Apa aise dak hasen, ai isi ji. Kan ni mungkin chang isa. Nah, kita我们也开了一个
0: 沙茶面。
1: 那个印尼的风味，也是爸爸传下来的那个风味沙茶面。那主要是以爷爷为主，
0: 所以有这么爷爷。
1: 水姓马萨，给他的大厨。
0: 是为爸爸妈妈生的。
1: 生意也挺好的，生意也挺好的。所以今天带你去这个，我妈妈、爸爸。扫的那个 opportunity 古布人，看看，还有在那个有那个什么土葬的地方，看看你以后要土葬呢，还是要怎么样？如果是我，建议海葬。如果你喜欢。土葬，那要么你就到你爸爸妈妈那边基督教的那个地方，跟我。
0: 那明天了，我们那里搞个东西，到山上那个，就海葬了，海葬了，
1: 就海葬了，也不会。
0: 啊，
1: 不
0: 要跟他们
1: 讲。不会那个，看个 report 阿的阿的。
0: 哎呦。
1: 要减轻他们的负担。
0: 为什么呢？哎呦，肉呢？Ketinggi ni ada di sini, isu tadi situ, isu delo popo, dengan ini laut enak, sebulin, cengfu ya,
1: cengfu ye, hau xiang ye yu ti chang, hai zhang, hai yu bu tie, dong hao le, zhe ge qian jiu,
0: qing,
1: qing, qing, qing, qing, qing, qing, qing, qing, qing, qing, qing, qing, qing, qing,
0: qing, qing, qing, qing,
1: qing, qing, qing, qing, qing, qing, qing, qing,又干净，50年哟。
0: 哎呦，
1: 结婚那准备趁这个时候哟，关大长娘给你，我们让印尼去玩一下。一方面要庆祝我们50年的结婚纪念日哟，那另一方面我带你到彩明，我亲戚家里，身边的咯。顺便的喽，奥马穆迪马浪，奥马古迪巴苏兰，看看谁的家比较漂亮。
0: 有一波多的马浪，马浪拉苏那边，巴苏兰了比了比个低啊。那我们娘罗诺一共就喽，真皮喽，他们跟格雷莫波喽，我们就都把人哦勒啊。
1: 对呀。
0: 买东西要给他们呢。嗯，
1: 这个都小意思，可以了。彩明也很爱我们的这里的什么香菇啊，这些谷类啊，你可以。哦呀 ，Hello。
2: Hello。
1: 哎呀。
2: Selamat malam。
1: Selamat malam。Iya。Tak pikir sudah hampir umur 80 ya, cuy Ipan cuy。mau perlu apa? Mau perlu beli apa, Ming?
3: Pg, anu lo, saya cilan dua kali dapat tetapi kuai
1: tetapi
3: apa ini? Miswa.
1: Oh, stoyan miswa. Aduh.
3: Miswa ni jenjo kau yang nasambil betul begitu bilang. Nek jual je mau kata tak kau aku tetapi limo jadi.
1: Oh ya tak, nek sak dus ya Isa ya sak dus.
3: Bung. Cuksin.
1: Oh,
3: jusin.
1: Iya. Iya nanti tak cari nak. Ada.
3: Enggak memang dulu sih. Hantian sih lo, ano

0: Karo, bukan, bukan.
1: Iki pakai sewa lalai zaman dulu.
0: Iki ya kuno iki lho, Koswi.
2: Kok gak podo ya?
0: Iku pintu itu lho.
2: Pintu gak podo
0: ya? Pintu itu zaman londo. Gak, ini, di sini. Sing tadi itu SMA wis di edel-edel iku.
1: Sing taman siswa kan dari zaman Belanda ya?
0: Iya, aku dulu sekolahnya di sini. Nyebrang.
2: 这是我小学的时候读书的地方。有时候唱歌啊，有时候什么演讲啊。
3: 干没落演讲？
2: 有。
3: 嗯。哎，参加过演讲哎。哇！哎，
2: 看书了。
3: 还厉害啊！
2: 就原来是李当嘛。
3: 哦，是李当啊。嗯。还记得同桌啊？
2: 我忘记了，人在不在不知道。
3: 再要没清，我们刘玲玲要回国的时候，照这个相，是我爸爸、我妈妈、我姐姐，就是我。那这个是梅花，是这边现在这个梅花跟梅香这个姐妹。这个才明小时候。
4: 哎，里面的。
3: 我舅舅抱的这个是立斋，那个大老板那个立斋。
5: 呀，哎，呀呀呀。
3: 这我这一边回国，这一边都没有回国。
6: 一下，差不多这个。
7: 这种独特的传统礼金手法是中华民族文化的瑰宝，如今备受海内外中华儿女的推崇，走出国门，风靡世界。礼金手法的治疗原理和作用。手法既通过外力直接作用于损伤部位，
3: 他可能坐车一直坐车哦，这样坐车，可能是这样，可能也累了。这个要麻烦了，一个阶梯。哎呀，拉力是啊，拉力。你爱做，安诺搞古鲁西啊？
8: 是呀，
3: 安诺的。
9: 古拉。
0: 哦，爸爸。
3: 哎呀，你。哦。呀。
8: 健康。
3: bukan coy. Ada deh, timing itu. Kakinya kurang kuat. Jalan di naik ini ya, naik itu.
8: Iya.
3: Iya. Oh, tak sih sih, nak tu. Sangat bagus. Di sisi.
8: Sopan.
3: Fangsi, lupa ni.
8: Oh, fangsi.
3: Fangsi.
8: Kan dulu aku pergi jalan.
1: Bilang ke orang ya.
3: Oh ya.
1: Sudah.
3: Oh ya, terima kasih.
2: Cidong tak kuat, tiada yang.
3: Sekarang saya mau tolong pinjam bangku boleh?
10: Boleh.
3: Ya. Bangku satu tak tinggal foto. Dulu masih kecil sekolah sini. Sekarang sudah tua. Bangku aja. Bangku. Ya kursi. Ya kursi. Enggak apa-apa. Ya. Kamu sekolah berapa tingginya?
11: Kelas 10.
3: Oh, kelas 10. Oh.